Sånn Gjertsen er må ikke da og Ester Sne Ferdig nu ind og hinter man er med nogle sten.